0: Gadi mihan mani egar gadi salis 3 minute hinga fa dve raja gadu migadi ga kuriam migen dani miedu kihine mi show show ga baverwuma psm ai message kurevene psm ea medur ko dra mi page message kurani migeturun algun mage number tine tinen hatare sumen hai mi number gula gen ves na note kurevene ane kasi tur bavre ka mi wah ga dakalani assalam alaikum aziza
1: Balakun salam Hadija.
0: Hadija.
1: Hivi go nyembri.
0: Hivi go kamawani. Hadija.
1: Hadija. Dogu hada ngaharun gulata. Harga namun ngaharun gulati.
0: Oluni kamawani. Inge?
1: Kolum de na not kurikunja.
0: Oluni kamawani. Inge? Kobaki ne halu Hadija?
1: Halu. Bali ole miharu yaske wara rangalu.
0: Kine vimi hungan la vali
1: ta abadwe samde
0: abadwe
1: ganga nara eta bayen hore na bayen la mi mar te ame den asat kolla hadala mudad dane had gosia vara rangalo
0: midwas kol nu deveni
1: ah
0: midwas kol nu deveni ta
1: no no diai
0: diai come duwa ko samada
1: ye che ki asfond bandu ko gore babada bali mudad nere vara boda bali
0: Then Mali Tereka Varu Varu Gata Roga Kande Vesulu Nudo?
1: Roga Is Jehum Rangalu.
0: Kihina Hadija Ge Miyadu?
1: Rangalu Iraz Kure Jehum. Anang Heng Tantana Deve Mihen Nune Dolugwe Halok Jerekam Jaka Ki Daan Jehen.
0: Then Muda Ti Dani Kong Gadi Eka?
1: Menduru Kaya Gantani.
0: Menduru Gadi Ga Dani? Avidilla fonna menduru
1: gadi avidilla fonna velgan mati osala sonna
0: ha
1: mon mati ali makal lo lak gelu menno
0: ha gelu menno
1: lo lak ya rangali
0: ehem manida
1: ge tele finire fa
0: ha den hi gam gadi akitei
1: no e mara ki da kujja deveni e gadi
0: ehem manido Then the Vega Degana is done.
1: I really handle it.
0: Hamacome do a questanta.
1: Only Adito Mangar and Buddha Murasa anyone.
0: A of to us.
1: Then of to every of the nobias. I had never met do a heavy man.
0: Then I'm a castrat libenita though.
1: Ingalum mesti kasaten. Ayah dora ingal agosta muderi ganek kami koran lelunan hidup mesti kifa. Raja hanya barang awak ikhlas. Raja boleh cium barang lain.
0: Rasfa na barang duru gati uleni.
1: Ayah kari nuhan do. Then mesti rendan je leta. Almas tu ke hulan hembe leta. Dia barang kari orang tak kumiliar mikolugari ni rumahan.
0: Nudiyama kine vani hinghama nujahume hunnani do?
1: Legi prasar matcha gos. Talbukwe vani. Ehi vani.
0: Abadu gos de mihar hunnani ekama aadave fata do?
1: Aadave fa hunnani. Varagina rakti yesu ekudi.
0: Menduru gadi varagina angule te sarahadu ga muda erikudi.
1: Ange kudin daane. Emi ofiul nivigin daale deja. Degadu bayan denule haare. Andani degadu bayan gosta degadu bayan. Jadi bentan ini, cara darahnya deh jadi degar di bank, deh kun degar di bayar.
0: Hemi ma, gadi yang hair itu heh dah kurang ni do. Hemi ma, barak kasrat lebih fatahun nani deh kolang hinggal, ma mudu gadi heh dah kurai gadi ira do.
1: Allah veli model apa?
0: Hemi barak ranggal, kami ti gotu kahi fatal afi awar ranggal wane do. Umurun dua swi wara kane kolong hama gina gina yang hingkung kahala kanta kuri ma ranggal wane do.
1: Apa do? So yang orang jauh na wane, orang wane je.
0: Emo mie tu wara ranggal ati di.
1: Mana hinggal lah oleh si apa do?
0: Doktor umpunela ne emme kudaminu nama singa lashe do. Ehem vi mak koba kon lave jaha den vi sama.
1: Inna di sama yang has ko den.
0: Eha. Mi hama hadi jayang has lave kemi.
1: Enda. Ekam den me kus kiya mi unge nan nak.
0: Ekujja kan has lave ke mire mi jahani. Mi edu ki ne shoga. Ei mi lave am ve sama ufaver kan genis teveto. Ei sama ge ummi daki.
1: Inga me je ne. Inga me je kan lave. ආර්මි දෝසෙති වෙමින්ද ඉහුග හදියා ගඩියා කරතු පෙලවතන උදා කරි තාර සීරින් ෆරහාද ලාලා මදින ඔලි පබළු ඉරු ඔසුණු මි එවරි වේ අල කෙච්චිත ගණකෙන් අහරු ගේගේ බදක්ක පුදින්න විශාල බලාපුර යසල් මේ
0: හා ද ෆිල්මි මි හේකේ හදිජා මි දෝ
1: ආහා ලවවෙ සුන්නනේ දිවේ දවස කුඩ කුඩ රෙඩිය කළා
0: හා
1: හා බුදු උන්කොල්ලා හම ලව ජහල ඒක කොහෙදා ගාලන් දාව කොට මගුමති කොස් බීචු කොට විජාලා උදෝලෙල්ලල
0: මජා මා බොඩව විශ් මජා තව්බා තුමාර ඉෂාරා දෝ ජහම්වි ඕකේ මස්සලේනේ
1: සුක්‍රියා අමා ඔමාරියක අස්සලාම
0: අලයිකුම් වරබ්බඩ සුක්‍රියා වකි වෙලා නැංගේ